Vreau să te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate-ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, o să faci la fel, te petrec. Te rog să nu bei și dacă ți-e greu,

0: cu jucătorie. Zic, băi, eu înțeleg că e hramul la mine în oraș, că da. Eu sunt chișinăuiancă, dar nu veniți că nu m-am gătit, dar nu în sensul, știi cum, când mergi la țară, mergi la țară acolo trei rânduri de mâncare și toți, o, să ne scuzați că nu ne-am gătit.
1: Așa ne-a stat pe surprindere.
0: Da, da,

0: Dar ce ai făcut ieri?
1: Ieri mi-am vopsit părul. Am fost la sală, am fost la cumpărături, am făcut mâncare, am spălat, am gospodărit.
0: Ieri a fost Sfânta Marie,
1: dar
0: sărbătoare. Ieri a fost adormirea Maicii Domnului, sărbătoare mare. Tu ai spălat, ai făcut curățenie.
1: Eu am studiat, să știi că nu se spăla înainte de sărbători ca omul să reușească să meargă la biserică. Spălatul însemna atunci un proces foarte lung și de asta

0: Genuflexiuni la sală.
1: Nu se fac, gen, când speli, asta este și momentul. Nu se fac zoi sau cum ar fi.
0: Nu mai e.
1: Nu se face apă murdară.
0: Păi atunci nu mai bei apă la robinet, că lași sau nu speli vasele după tine. În ziua de sărbătoare tot lași zoi ies.
1: Da, dar nu de la haine. Ei, da. Fiecare casă cu regula sa. Cristina, cum ești?
0: Foarte bine.
1: Extraordinar. La mine îi spun încă o dată, parcă e zi de luni. Mergeam și ziceam să ajung mai repejor la radio, să includ acea melodie a zilei de luni. Zic, stai mă că astăzi este joi.

0: Botan, stănuț din ăla popular, dar Gordienco a ieșit ieri, soția Mihaela spunea, gen, era într-o rochie și o parte de picior așa gol. Mihaela spune, oare nu este fix?
1: A, tu te referi deja când au ieșit pe scenă?
0: Pe
1: eu
0: scenă,
1: spuneam
0: pe
1: de
0: scenă.
1: Când făceau check-ul la muzică.
0: A,
1: și au pus stories-uri. Nu, azi dimineață, ieri dimineață făceau check-ul la muzică și erau toți îmbrăcați așa, că nici nu spuneai că înghețau toți, a fost suficient de frig ieri, dar până la urmă a ieșit și soarele.
0: Așa este, a fost o zi frumoasă ieri.
1: Soarele, da. Ne-am încărcat cu multă energie. Ai văzut că azi, hei, hei, am venit, am găsit și loc
0: de
1: parcare.
0: Dar așa ești de o lună, adică...
1: Da, da. Când nu.
0: Hai să trecem repejor la câteva comentarii din Telegram. Dacă mai este cineva cu noi, bună dimineața, vă salutăm. Laura, record să înceapă ziua cu dispoziție, muzică frumoasă, glume ale văicaperilor. Victor, Cristina, vă doresc o emisie reușită, iar tuturor celor care ne ascultă să le fie ziua exact așa cum și-o doresc. Dar fiecare își dorește binele, înseamnă că ziua să fie bună.
1: Доброе утро, банда Чокана на связи, всем хорошего дня и удачи от Коляна Бугарака. Чокана, ну и до колу
0: винит.
1: Doamna Ionițel de la Bălți își bea cafeluța și ascultă recordul ca de obicei și Estonia Rom-

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Че машина? Де унду ай? Де ла Max Auto.
8: Peste 100 de машини импортате дин Европа. Верификате. Ку историй клар. Ши финансаре пе лок. Схимбе-ти машина веке прин Trade-in ши пляка ази ку уна нова. Алеге ку încredere. Алеге Max Auto. Страда Узинелор 121. Кишинеу. Сау онлайн пе maxauto.com.
9: Зайди в приложение, активируй купон, сканируй Kaufland Card Extra и получи лимоны 500 грамм за 19 леев 90. Kaufland. Дешево и хорошо.
10: Получил эко-ваучер по программе компенсации? Приходи в Максимум. Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно. Только в Максимум.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
12: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Bună dimineața, încă o dată, e 7:24 aproape de minute, mai zboară vremea. E cam răcoare astăzi.
1: Chiar foarte răcoare. Telefonul îmi arată 3 grade Celsius. La mașină erau plus 5.
0: 5 erau.
1: Dar nu știu de ce, telefonul zice că e 3 și nu mai mult. Dar pe

0: lume. Ai fost
1: în Atena am fost.
0: Ai fost în Grecia.
1: Da, în Atena.
0: Să știi că la Vaicaper se dau se
1: bine,
0: dă lume.
1: Am fost în Atena.
0: Lumea este interesată. Dar unde a fost Cristina anul trecut pe vremea asta? Erai în Grecia.
1: Eram în Grecia. Da, în vacanță.

0: frigul peste noapte. Și cam friguș trebuie să pui aerul condiționat. Nu mai zic
1: și dacă
0: la...
1: ai deconectat aerul condiționat, iarăși este frig în casă.
0: Da, adică vine și lumina tare mult, dar când mai vine și încălzirea, că la mine nu e autonomă, e încălzirea asta de
1: centralizată.
0: La centralizată și cam nu prea funcționează.
1: Și nu decizi tu când aprinde căldura.
0: Da, în plus că nu toți au curățat de ani de zile țevile și am o cameră care practic eu nu înțeleg de ce o achit, că e rece bateria. Și trebuie să plătesc și căldură
1: aia
0: și lumină.
1: Aia se numește casa cea mare.
0: Casa cea mare,
1: știi,
0: da.
1: La țară e camera aia mare unde nu ajunge soba. Uh-huh. Casa cea mare.
0: De asta mă păstrez eu, că eu în casa mare dorm.
1: Acolo dorm?
0: În frig, da.
1: Vai.
0: Da, mi-am pus aer condiționat.
1: Da, apropo de dormitul în frig sau dormitul la răcoare, ci că specialiștii zic că dacă te speli dimineața fața cu apă rece, dacă îți place mai mult să dormi așa pe răcoare, mereu ai o față tânără, pentru că de obicei cine îmbătrânește? Soarele, razele solare, da, căldura îmbătrânește, zburcește, dar tot ce este așa mai la răcoare te ține...
0: Gata, o să fac ca Cleopatra, o spun lângă pat, un gheață, punea, știi, și când se trezea prima și făcea, băga fața în apă. Și o ținea, adică respira, iar băga fața în apă. Secretul Cleopatra, nu știu cât de tare funcționează, că ei oricum arătau bine, dar trăiau până la 20-30 de ani mai mult în perioada aia.
1: În serios?
0: Da.
1: Adică, tu acum, apropo, citești o carte, dar nu este despre...
0: Curajul de a nu fi pe placul celorlalți este despre filozofia și psihologia lui Adler.
1: Dar ce așa te-a apucat să citești?
0: Da, eu citesc...
1: Nu, în cartea asta, adică...
0: Îmi place curajul... că e... Nu, păi nu-i despre de a nu fi pe placul celorlalți, îi explică psihologia și filozofia lui Adler în comparație cu ceilalți filozofi. De exemplu, toți spun că îți vinovezi părinții și traumele din copilărie. Adler spune că orice traumă tu alegi cum să o folosești.
1: Și o direcționezi.
0: Da, cineva te ajută ca să fii ca o parapantă trauma.
1: Și cât ai ajuns să citești?
0: În general sau?
1: Nu, cartea.
0: 97 pagina.
1: Soția zice că a citit câteva...
0: Rânduri?
1: Nu, câteva foi cumva și a zis cum e de mine și a lăsat-o.
0: Ei, că trebuie să ai ca un film, știi? Uneori filmul bun începe foarte plictisitor.
1: Da, și
0: dar când intri în pâine, e bun.
1: Iată așa,

0: Bravo.
1: Ce? La nu apere ce aici la record.
0: Da, prieteni, gata. Noi ne-am clarificat neața pentru toată lumea. Dacă e așa pe depărtare sau prin depărtare în Telegram cam liniște, noi dăm muzica la radio. Ce, nu ce să facem altceva? Apro-

0: Рекорде. Ноябрь venit, e ora 7:39 de minute. Fii sănătoasă.
1: M-am înnecat.
0: Fii sănătoasă.
1: Mersi tare mult.
0: Ori de seară o faci așa, cum se cuvine.
1: Cu ce? Mă, tu știi că eu sunt la regim.
0: O cină romantică.
1: Da?
0: Păi da, și...
1: Dar știi cea mai romantică cină care e? La
0: care?
1: Un moment dat?
0: Care?
1: Când poți să stai în liniște, să-ți aprinzi o lumânare, să fii ordine în casă.
0: Nu. Când stai în liniște, aprinzi o lumânare, nu-i bun, Cristina. Te rog eu frumos, adică nu poți sta pe story, nu lasă-ne în liniște așa ușurel.
1: Să aude molitva. Eu gândeam că ascult muzica de la record, stau în liniște.
0: Aprinzi o lumânare, nu, gata.
1: Dar eu sunt cu lumânările, cu din astea aromate, cu piețișoare, e feng shui la mine acasă.
0: Cu din alea parfumate?
1: Da, să fie lumânări parfumate, lumânările. Eu când fac baie chiar parcă gătesc mortul, știi? Bun, nu se ies când...
0: Dar eu n-am vrut să spun asta la radio.
1: Pardon, nu se ies când pun foarte multe lumânări, e un proces. Deci e lux să-ți gătești.
0: Deci ai o boxă cu muzică?
1: Îmi pun muzică la telefon.
0: Din aia interesantă?
1: Normal.
0: Veselă?
1: Da.
0: Veselă. Aia, dacă e veselă, înseamnă că e așa cum
1: se...

0: iată, să nu spui atunci când faci baie, genul melodia, melodia asta.
1: De ce? Fac valuri? În nec vecinii? De... Ai,
0: nu, e o piesă foarte frumoasă, e o piesă legendă, are ani de

0: gestă de genul ăsta.
1: Un adică... gest din ăla lei în cea asta. Tu cum să nu stai? Îți faci un ceai gustos. Ieri mi-am luat ceai de tei. Îmi place foarte mult ceaiul
0: vârsta?
1: De tei.
0: Vârsta?
1: Băi, gustul teiului îmi place. Gustul, chiar da. Și mierea de tei îmi place. Da, dar păi stai, că îmi place mie și gust criderieții.
0: Cristina, ușor, ușor, ușor poți să mă pregătești și pe mine de viața.
1: Da, cu asta ne ocupăm.

0: Eu am deschis repejor TikTok-ul nostru, sunt multe mesaje, n-am citit niciunul de acolo. Vovan, Dobrovoadnea, bună dimineața. Ili, salutare, ne salută și Viorel Raiu, transmite-ți un sincer te iubesc pentru Irina Raiu. Neața, neața, dobre utra, ribeata, salanari, Platon, vas, iubim.
1: Oh, câtă dragoste, ce frumos. Voi frumos zi

0: E bună pentru duș.
1: Ai, în duș trebuie ceva mai ritmat.
0: Dar eu ce spun ție? Tu ce ascultai Armstrong cumva? E așa
1: păi
0: mai
1: pentru
0: liniște,
1: cadă.
0: Mai.
1: Păi eu zic păi când fac cadă, baie, nu? Cadă. Cu lumânări, când nu fac duș cu lumânări. Duș așa e, fast, repede, apă rece, apă caldă. Ne-am spălat și am ieșit. Că dacă fac cadă, asta e o oră, două de pregătiri. Ritual, pui, mai încălzesc. Nu mi-e suficient 50 de litri care am la boiler, știi? Și mai încălzesc apă. Adică se întâmplă lucruri multe și apoi pun lumânările și apoi pui spumă de baie și pui sare și apoi îți gătești muzica, îți gătești... Ei, da. E o viață de om.
0: Deci tu pornești tot procesul ăsta cu o zi înainte.
1: E pentru că asta e o rutină care o faci ceva doar pentru tine, știi?
0: Viață, cum am spus mai devreme, tinerețe fără bătrânețe.
1: Viață fără de moarte.
0: Plăcere fără de moarte, da.

0: Реклама.
1: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
7: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7 / 1.
8: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
9: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
10: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в «Максимум» время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на «Максимум».
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.

0: Așadar, Victor, vreau să te întreb, ce părere ai tu despre cumpărăturile din plictiseală?
1: Dar nu le fac. Dar în general nu prea fac
0: cumpărături. Știi așa de dragul cheltuitul banilor, n-ai ce faci, parcă ții poftă de ceva, știi, să-ți mai cumperi, n-ai din astea?
1: Na, zero.
0: Da, soția?
1: Cred că da.
0: Are? De ce spun că eu am citit horoscopul și m-am uitat repede ce spune la pești.
1: Așa, și
0: așa
1: azi,
0: că
1: azi cumperi
0: nu trebuie
1: vreo...
0: să fac, nu trebuie să fac cumpărături din plictiseală.
1: Foarte bine o să faci. Păstrează banii, că mâine e sărbătoare.
0: Mâine e sărbătoare, da. Și răsună muzica. Dar hai să vedem celelalte zodii. Și începem cu berbec joi. Adică astăzi lucrurile nu vor evolua în ritmul pe care vi-l doriți. O întârziere sau o modificare de program vă poate obliga să găsiți o soluție alternativă. În plan profesional este important să nu vă asumați responsabilități care aparțin altora, iar spre seară o activitate spontană vă poate ajuta să scăpați de tensiunea acumulată. A, și muzica așa a coborât, ai văzut? Taur, o achiziție importantă sau o investiție personală vă poate ocupa gândurile. Înainte să cheltuiți bani, comparați variantele disponibile și analizați beneficiile pe termen lung. În relații sentimentale, o diferență de opinie poate scoate la iveală așteptări pe care nu le-ați exprimat până acum. Gemeni, bă, la mâna ta, zic, ce s-a întâmplat?
1: Zic, nu tremur.
0: Nu tremure. Gemeni, o idee care ați păstrat-o pentru voi începe să capete contur. Este o zi pozitivă pentru a o prezenta colegilor sau pentru a căuta persoane dispuse să vă susțină. În viața personală, o cunoștință mai veche poate reveni în atenția voastră. Îți dai seama, da? Nu vă întoarceți în trecut. Rac, astăzi veți simți nevoia să faceți ordine nu doar în locuință, ci în programul vostru. Unele obligații pot fi amânate sau delegate, astfel încât să aveți mai mult timp pentru propriile nevoi. În familie, o persoană ar putea veni cu o propunere care necesită implicarea tuturor. Leu, o competiție sau o provocare profesională vă poate motiva să demonstrați de ce sunteți capabili. Aveți șansa să obțineți un rezultat bun, dar succesul va depinde și de modul în care colaborați cu ceilalți. Trecem la Fecioare, o informație nouă vă poate determina să modificați o decizie luată recent. Nu priviți această schimbare ca pe un eșec, ci ca pe o ocazie de a evita problemele mai mari. Balanță, relațiile personale trec printr-un moment interesant. O persoană care până acum a păstrat distanța poate deveni mai deschisă și mai atentă la voi. Profesional, evitați să acceptați un compromis care nu vă aranjează. Scorpionii, o situație tensionată poate ajunge la un punct decisiv. Va trebui să alegeți între a continua colaborarea dificilă sau a căuta o alternativă. Și trecem la Săgetător. Ziua favorizează inițiativele care implică învățarea unor lucruri noi. Puteți descoperi un domeniu care vă stârnește interesul sau puteți primi ocazia să participați la un eveniment util. În dragoste e dorința asta de libertate. Capricornii, o sarcină dificilă vă poate aduce mai multă responsabilitate, dar și posibilitatea de a vă consolida poziția profesională. Nu vă temeți să cereți resursele necesare pentru a duce la bun sfârșit. Financiar, evitați împrumuturile făcute din obligații. Vezi despre ce vorbeam și noi astăzi, Victor? Acasă, o problemă practică poate necesita atenția voastră. Vărsător, o schimbare de perspectivă vă poate ajuta să ieșiți dintr-un blocaj. Un sfat primit de la cineva cu experiență se dovedește a fi foarte util. Și peștii, putem descoperi că o preocupare mai veche nu are aceeași importanță. E un moment potrivit să renunțăm la așteptări. Financiar, evităm cumpărăturile făcute din plictiseală.
1: Așa, ceea ce spuneai și mai devreme.
0: Da.
1: Ăsta e horoscopul zilei, prieteni, ora 8 minut. Și această oră ce conține plasare de produs este alături de echipa Max Auto. Zi de

0: fiindcă ce mă gândeam chiar aseară. Dar oare când întreb ceva acolo, poți să spui afirm, infirm?
1: Da, adică
0: neg.
1: Da, de obicei, stai așa să formulez frumos. De obicei, noi închidem apelul telefonic în momentul în care vedem că se face abuz de... Exact! Sigur! Desigur! Deci când se face abuz de aceste aceste cuvinte, cumva gata, noi închidem telefonul și vine alt participant de pe următoarea linie. Cam așa se întâmplă.
0: Gen, să nu fie...
1: Discuția trebuie să fie una productivă. O discuție în care noi primim

0: toată lumea să aibă condiții egale de participare.
1: Hai, ce trebuie să facem?
0: Păi nu știu, hai să ne
1: gândim. Să inventăm. Trebuie să ne dea ceva aici pe trebuie Telegram.
0: Sunetul ăsta, ia.
1: Și parcă văd așa vizual scheme, schițe, ca la
0: da.
1: Știi, dintr-un viitor, ecrane în față, mărim, micșorăm. Trebuie să ne trimite ceva pe Telegram.
0: Da, noi trebuie neapărat facem o postare, o publicăm și acolo în comentarii să ne scrieți sau să ne transmiteți vreo fotografie. Deci așa o să vă înregistrați, iar la finalul acestei ore vom alege un norocos care va fi finalist. Mâine, la finalul orei 8, vom avea parte de, deja, persoana care va câștiga acei 500 de lei bani pe cardul bancar. Ai fost ieri la Hram? N-ai fost.
1: N-am fost.
0: Deci eu să fac acest challenge, trimiteți o fotografie ieri, în ziua de ieri la Hram.
1: O să caute lumea pe net.
0: O să caute lumea pe net, adică aici deja, minus, gata, a plecat. Nici eu n-am fost ieri la Hramul din Chișinău, însă am ieșit în oraș undeva, într-un local și am stat cu soția.
1: Ai,
0: și fotografie
1: bine.
0: N-a făcut niciuna gram.
1: Dar poate îi rugăm că-i toamnă să ne dea o poză cu o frunză în mână. Trebuie să oprească, să se ridice, să facă poză, de ce nu? E curios, îți imaginezi cei care sunt la volan acum trebuie să oprească, să ia o frunză de jos și să o... Dar cumva să fie și pe fundalul să se vadă că e pe record. Că iar pot fi furate din internet.
0: Îmi dau seama cei care sunt la cer la gara de nord, acolo găsim o frunză, un ambuteiaj din ăla greu, grav, strada Ismail în reparații, pe uzinilor abia de ajungi, cei care coboară de la vadul lui Vodă jos, adică eu să mă cobor să fac o fotografie.
1: Ok, Victor, hai altceva, tu pe ce dată ești născut?
0: 4.
1: Păi și eu sunt pe 4.
0: Nu hai, tu ești aprilie.
1: Eu sunt martie.
0: Martie.
1: Da, uite, ambii suntem pe 4. Poate, iată, 2 de 4 numărul de mașină.
0: 2 de 4 număr de înmatriculare. Bună soluție, bună variantă.
1: Eu 4 martie, tu 4 de ianuarie.
0: Ianuarie.
1: Uite așa, vezi că suntem...
0: Și știi de ce 4 ar merge? E data de 15 octombrie. 5 minus 1 cât e?
1: 4.
0: E cum nu ne-au rodit tot 4 în jurul
1: tot
0: nostru?
1: Tot în picioare cadem.
0: Dar să fie exclusiv 2 de 4. Mm. Nu un 4, nu 3 de 4, dar 2 de 4.
1: Așa e bun. Noi 2 și 4 faci.
0: Așa e bun.
1: Sună bine, mie îmi place.
0: Gata, facem postarea și let's go.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Mașina ta poate mai mult! Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning. Strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 500. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956, 062-01-01-20.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
12: Retrageri gratuite în lei de la orice ATM din Moldova? Da! Transferuri gratuite în lei către orice card din Moldova? Da! Și fără taxe de administrare? Da! Toate sunt beneficii ale cardului Salut de la Victoria Bank. Mai mult, primești și bonus lunar garantat pentru cumpărători. Trăiește viața din plin cu cardul Salut de la Victoria Bank.
13: Viva Moldova!
14: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la MOL Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună!
15: Внимание! Осень приносит с собой множество соблазнов! Осенние куртки, кроссовки, новые образы и масса поводов обновить гардероб! Вы найдете все в Grand Hall и Baby Hall! Nike, Adidas, Lana Fus, Top Brands, Papuki, Barbaris! Приходите и подберите себе то, что вам по душе!
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
16: Танцевальная музыка как глоток прохладной воды в жаркий день. Освежает и возвращает силы.

0: Această oră este cu plasare de produs. Alături de noi de la 8 la 9 dimineața este echipa Max Auto și suntem în luna octombrie. Deja au mai bine de jumătate de an de când sunt alături de noi în această oră de mijloc de emisie. Echipa Max Auto au disponibil serviciul trade-in, mașina veche schimbată pe una mai nouă. Au tot pachetul garantat de la importul mașinii de peste hotare până ce ajunge la voi în garaj. Ei sunt responsabili de acest moment. Și astăzi avem parte de un challenge cu mașinuțe.
1: De mașini, da, și

0: la 1-2 noaptea?
1: Nu. Adică, eu știu.
0: De bine, m-a sunat un vecin pe la 1:30, dar eu dormeam, da, dormeam bine, tu să știi de ce. Și a uitat chestia aia de deschis jos la scară.
1: Cipul.
0: Cipul și l-a uitat. Eu îi spun, știi cum? Pimpăcică.
1: Pimpăci.
0: Da, la noi, pâș-pâș de nas, pimpăci.

0: ora 7 seara.
1: 9. Se spune până că la până 9. La 9, da. Iar dimineața de vreme la ce oră ai, de obicei suni prima oară dacă ai nevoie de sunat?
0: Dacă am nevoie de sunat și e urgent, și la 5 sun.
1: Aha,

0: un membru al familiei sau rudă de gradul 2, cumva, gata, atunci dacă trebuie, se face. Și dacă mă sună cineva la o oră super de vreme, trebuie neapărat acum ceva, sigur că nu mai are...
1: Nu, dar știi, mulți te sună, mai ales pe rețele de socializare. Te-am văzut că ești online, dragilor, să știi că dacă ți arată online, nu e neapărat că încă ești online.
0: Online.
1: El mai ține, poate să țină foarte mult semnul.
0: Eu,
1: la verde.
0: Eu, sincer, dacă intru pe la ora 3-4 dimineața, sunt persoane care, gen, sunt online, nu știu de ce, orică au internetul aprins. Nu știu cum lucrează, dar... am mereu persoane care sunt online.
1: Păi iar la 5 am primit deja un mesaj. Pe la 5, cum am văzut lumea că sunt online. Sau îmi scrie cineva dacă chiar și nu dorm. Eu consider foarte nepoliticos. Am avut oameni că, păi zic, dar cum poți să-mi scrii la ora asta? Este, în primul rând, nu e respectuos. Nu că nepoliticos față de mine ca și femeie. Păi dar oricum erai online și ce dacă ți-am scris? Puteai să nu răspunzi. Adică tot eu, puteai să nu răspunzi. Trebuie să pui telefonul la mod avion dacă nu vrei să fii deranjată. Mai sunt și din astea.
0: Da.
1: Așa că, ei, tu, om însurat, nu scrie nimic pe la 1-2 noaptea.
0: Dar tu cu doi copii?
1: Eu cu doi copii.
0: A, dar nimărit

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Боль в горле, першение, воспаление? Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
5: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
8: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.ua.

0: pentru cei care s-au conectat mai târziu. Regulile jocului pentru această oră de la 8 la 9 dimineața. Ora e cu plasare de produs Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră. Au și disponibil serviciul de trade-in. Iar noi astăzi, în challenge-ul nostru de automobile, vrem să le transmiteți sau vă înregistrați prin identificarea, găsirea, gen, numele de matriculare care conțin exclusiv 2 de 4. Exclusiv, nu 3 de 4, nu 4 de 4, dar 2 de 4.
1: Da,
0: și gata.
1: Le vă spunem și de ce, că ambii suntem născuți pe data de 4, dar Angela, da, uite ce ingenioasă e, a pus calculatorul și 2 de 4 și a spus numele la mașină de 2 de 4 trebuie să fie.
0: Da, da, la calculator
1: neapărat
0: nu merge.
1: Numele la mașină, da. Vin poze multe, Pavel ne dă și poze cu dansatorii de la hram. Băi, nu-i bine să faci caz din acasă,
0: unde,
1: distrează
0: asta,
1: lumea.
0: La, da, ultima postare?
1: La ultima postare a pus și poză cu dansatori. A pus-o acum la 8.33.
0: 8.33.
1: Da, a pus-o în postarea cu numerele. Și pe final de oră, da, vom face pro și, deci, sau azi tu alegi și eu spun stop.
0: Data trecută ai ales? Tot eu am, da, ales, acum alegi tu.
1: Data trecută eu am spus stop, da.
0: A, tu ai spus stop, acum eu spun
1: nu,
0: stop.
1: Nu, tu ai spus stop și eu m-am oprit la Elena.
0: A, da, da, da.
1: Astăzi,
0: okay,
1: o facem invers.
0: Okay.
1: Nu iau păcate pe sufletelul meu.
0: Dar cineva zice, mare lucru, ăștia doi de la radio ce au făcut? Au identificat finalistul, iată, deja ei vor ca... Hai să dau așa un nume, spre exemplu Regina, că am deschis fotografia ei la momentul ăsta, la 8.32 de minute. Ei vor ca Regina să fie câștigătoare, de aia ei au răspuns din start, totul este fake, nu, prieteni. Se întâmplă totul în live, noi facem scroll, nu avem niciun interes față de cineva sau altceva.
1: Nu cunoaștem acei oameni. Elena, când am participant, a scris după care pe Telegram, măi, atât de tare sper că să câștig și eu vreodată data trecută. Deci nu-i cunosc oamenii ăștia personal, nici nu avem dreptul să participăm.
0: Și chiar dacă am cunoaște, îți dai seama, alegi pe cineva, dar pe altcineva n-ai putut să mă alegi pe mine.
1: Na,
0: dar n-ai putut să mă alegi pe mine. O dată în săptămână, așa, să fiu și eu norocos.
1: Și avem foarte mulți ascultători fideli care scriu și participă la toate concursurile.
0: Da, da.
1: Și asta, dacă îi alegi, dacă se nimerește a fi unul dintre ei, nu înseamnă că i-am ales noi în special ca mulțumire pentru loialitate. Se întâmplă tot pe stop. Și apropo,
0: random
1: suntem
0: este
1: live pe TikTok, aveți la dispoziție să vedeți ce se întâmplă. Păi, da, eu cred că oamenii ne ascultă. Ne cred pe noi.
0: Eu tot așa cred. Deci noi credem sau noi suntem siguri pe buna credința voastră și voi de sigur pe buna credința noastră. Totul este reciproc. Da, iată, Cristina vă arată cum ar putea face în următoarea intervenție, dar voi face eu acest

0: La finalul următoarei intervenții vom alege un norocos care va completa lista noastră de finaliști.
1: Laura zice că ne crede, vezi?
0: Laura, Adrian, da, dar...
1: Adrian zice, sunteți cei mai tari și sunteți cei mai sinceri.
0: Mersi frumos, așa e.

0: cu doamna Platon deja de cât luni, marți,
1: dar am observat că
0: astăzi este a treia zi. Are un cuvânt parazit.
1: Se numește așa.
0: Se numește așa și te rog din momentul ăsta să încerci să mă monitorizezi pe mine, să vezi ce cuvinte parazite am eu.
1: Ok,
0: deci pentru și îmi zici, eu nu le simt.
1: L-am observat acum prima oară că l-am spus.
0: Așa?
1: Da, m-am oprit și am realizat că la mine gândurile zboară înaintea gurii. Deci vreau să reușesc să spun
0: din cap. Dar e bine sau nu?
1: Și le leg. E de bine. Am atâtea gânduri, ele merg cu o viteză atât de mare că gura nu reușește după ele.
0: Sarmana.
1: Da, eu pam, frate, am niște prieteni care spun: măi, Cristina, stai un pic că noi nu reușim după tine.
0: Fix așa și poc, eu trebuie să mă obișnuiesc cu tine.
1: Da, pe de altă parte trebuie să fie o doză de asta de
0: tu bus. Ești omul care ții în tonus, omul prin rapiditatea discuției tale. Deci, ca să o înțelegi pe Cristina, trebuie să o asculți foarte atent.
1: Și noi avem cei mai ascultători ascultători de la radio.
0: Cuvânt parazit, deci Cristina în felul următor: așa, așa, așa. Și am zis, în cazul în care se aude așa des pe intervenție, așa, așa, putem scăpa de cuvântul parazit. Spui așa de 5 ori, repede.
1: Aha.
0: Ia încearcă.
1: Așa, așa, așa, așa.
0: Nu, mai
1: așa.
0: Rapid.
1: Așa, așa, așa, așa, așa.
0: Bun, așa.
1: Bun.
0: Așa.
1: Uh-huh.
0: Da.
1: Dar poate și cei de acasă când observă cuvântul parazit să ne scrie.
0: Scrieți în comentarii.
1: Așa, și eu o să le număr. Bă, dar tu îți dai seama că le dăm așa un challenge încă să ne și monitorizeze așaurile. Și o să stea atât de atent să vadă, băi, Platon a mai scăpat un așa.
0: Platon, eu în general
1: plus unu.
0: Jocul nostru fără afirmații la tine ar fi fără așa. Deci,
1: cu siguranță.
0: Trebuie să te ții, îl pierzi din prima. Bună dimineața! Noi continuăm.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
5: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль, выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.МД. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece. Sistemul de climatizare cu tehnologie japoneză, brandul Hoshi, este creat pentru o încălzire rapidă, confort.

0: 5 ан гарантия.
1: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк. Машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии и Китая. Кредит, лизинг или трейд-ин. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается здесь.
2: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

Acum e momentul pentru horoscopul acestei zile. Nu uităm că vom alege și finalistul din această zi de joi pentru a participa mâine la sfârșitul orei în superjocul de superjocul orei 8 alături de partenerul orei, dar horoscopul spune în felul următor. Pentru zodia Berbec, aveți curajul să începeți un proiect pe care l-ați tot amânat, stabiliți-vă prioritățile și nu vă risipiți energia. Cei din zodia Taur, o preocupare legată de locuință vă poate ocupa ziua. Analizați cheltuielile și nu faceți achiziții doar pentru că vă par avantajoase. Gemeni, comunicarea este punctul vostru forte. O conversație cu o persoană apropiată vă poate aduce o idee neașteptată.

0: descoperiți și un hobby mai nou. Capricornii, aveți multe responsabilități și trebuie să vă organizați cu atenție. Un obiectiv profesional important poate fi atins. Pentru cei din zodia vărsător, sunteți curioși să aflați lucruri noi. O experiență diferită vă poate ajuta să vă lărgiți orizonturile. Iar pentru cei din zodia pești, o zi potrivită pentru a analiza mai atent resursele, evitați promisiunile financiare și nu vă bazați pe câștiguri care nu sunt sigure.
1: Gata, nu dăm bani cu împrumut, nu pierdem din ce?
0: TikTok-ul se aude la tine?
1: Se aude, s-a conectat multă lume, este și Tiana cu noi, lumea scrie...
0: Deconectează-i sunetul.
1: A, dar nu e deconectat?
0: Cred că mă aud pe mine.
1: A, tu te auzi pe tine.
0: Azi mă întrebai, ai ascultat?

0: căști cât sunt alături de oamenii noștri.
1: Da, vezi că la microfoane și în telefon se aude altfel vocea. Deci din start o auzim în căști, dar în înregistrare zic, Doamne, nu da, pot și atât. Și am deja ani buni de când la microfon tot sunt, așa și...
0: Eu am problema asta că nu mă uit, nu mă ascult, nu mă place să văd cu mine. Păi și mie îmi sună bine vocea ta. Este vorba...
1: Nu, pe bune?
0: Pe bune, mie îmi place vocea ta. Ea e suficient de dinamică, de...
1: Nu, gen vocea vocii, deci vocea în sine, deci baritonul, iată, momentele astea de...
0: Tu ai o voce mai... Tu

0: primele trei litere?
1: Cri. Nu știu.
0: Cri 3 de 4.
1: Da, cred că.
0: Cu capa sau cu ce?
1: Cu ce?
0: Cu ce? Prieteni, noi dacă totuși am avut un challenge din ăsta mai pentru automobiliști care sunt în trafic, vă mulțumim din suflet, am ales finalistul și le mulțumim partenerilor orei 8, echipei Max Auto. Ora a și conținut pasare de produs. S-a făcut ora 9 fix și e nevoie să vină jinglul de oră exactă.

0: Știi, noi am mai avut ieri zi liberă, era un alt joc de la 9 până la 10, dar joi vii la radio, din start așa parcă ar fi o zi de luni și faci cutia neagră. O adevărată plăcere. Ăsta este cel mai longeviv joc din toată istoria voicaperilor. Ăsta este.
1: Eu la dialog v-am furat ideea un pic. Am împrumutat-o.
0: Ai împrumutat-o?
1: Da.
0: Fără voia noastră!
1: Cer scuze.
0: Și ce faci acolo? Tu de la deschizi o cutie neagră?
1: Nu neapărat. La mine nu e cutie. La mine doar oamenii ghicesc un obiect sau un om, indiferent, dintr-un spațiu pe care îl numesc. În ce găsești la fermă? Și ieri trebuia să ghicească cuvântul tărâțe. Dar la fermă poate să fie sapă, hârleț, orice.
0: Da, de la furaje până la animale.
1: Mai curajos, mai curios era când i-am întrebat ce poți găsi la nuntă. Și nimeni n-a zis varianta ceai.
0: Asta a fost ăsta e ultimul gând.
1: Păi și la bazin apă plată, tot așa. Deci îmi place să găsesc lucruri mai puțin, dar
0: obișnuite. Ei bine, dragilor, ora 9. E o oră ce conține la fel plasare de produs. Îi salutăm pe băieții. Patiseria Grano M. Astăzi puteți câștiga ceva tare fain dacă deschideți cutia și ne spuneți ce este în interior. Ei bine, astăzi este o combinație de cuvinte și este ceva absolut necomestibil. E ceva ce am găsit în geanta Cristinei Platon. Ei, nu eu am căutat, ea singură și-a scos lucrurile din geantă și este acolo, da.
1: Și acum nu trebuia să spui că noi de multe ori am ghicit ce am în geantă și lumea cam știe ce pot eu purta în geantă. Ăsta deja a fost un indiciu.
0: Nu, dar un indiciu gras, cei care te ascultă de la ora 3.
1: Ar fi posibil să ghicească.
0: Eu, spre exemplu, la ora 3 nu am timp să te ascult. Și eu nu am idee ce ai avea tu în geantă.
1: Așa că lasă să ghicească lumea, dar pot să am orice, de la casetă, video, la multe lucruri interesante.
0: La gen că aveai niște pastile...
1: Vitamină, fier.
0: Vitamină de fier.
1: Da.
0: Ai insuficiență?
1: Am insuficiență. Hemoglobină și vitamina D.
0: Doamne! Apropo, n-am spus de premiu. Cine deschide cutia neagră, cine câștigă jocul? Două pizza la alegere, plus 3 plăcinte cu brânză de vaci și 4 croasane. Dar jucăm exclusiv în Telegram. Când vezi, Cristina, răspunsul corect, spunem stop joc.
1: Okay,
0: și merge
1: gata,
0: premiul la cel
1: Telegram.
0: Norocos. De acord?
1: De acord. Și cei de pe TikTok, vă îndemn neapărat să vă abonați pe canalul nostru de Telegram, pentru că foarte multe concursuri au loc anume
0: exclusiv
1: pe Telegram.
0: Exclusiv în Telegram.
1: Da.
0: Cum ne găsiți? În lupa de căutare scrieți Radio Record Moldova, suntem primii în recomandări și vă abonați. În comentarii scrieți varianta pe care o credeți corectă. Deja 3 indicii au fost. Primul, necomestibil absolut, combinație de două cuvinte independente. Și al treilea indiciu, din
1: geamantan.
0: E un geamantan, mă, e mare la tine. Geanta e din aia micuță, dar din geamantanul Cristinei Platon. Audiție frumoasă în continuare. Madonna,

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победители определяются каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva Mol Telecom!
8: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
10: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
11: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
12: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
13: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
16: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: 73 de comentarii. Cristina, poți să faci un scroll?
1: Nu e nicio variantă încă corectă. Da, da, da.
0: Ai analizat toate comentariile?
1: M-am uitat, gel, chei de casă, căști auto, costum de sală, spray de nas, șervețele umede, de toate, certificat, agrafă, deodorant, două cuvinte, dragilor.
0: Două cuvinte, da.
1: A fost și multe variante pe canalul de TikTok, dar v-am spus că vor fi luate în calcul doar cele venite pe canalul nostru de Telegram.
0: Doar în Telegram jucăm, dragilor. 0786 0179, numărul de telefon. Telefoanele au sunat ceva mai devreme. Nu ne sunați, noi câteodată, Cristina, mai jucam la telefon. Lumea ne oferă o întrebare sau ne adresează o întrebare, iar noi răspundem prin da sau nu. Dar astăzi, fără telefon, jucăm exclusiv în Telegram. O combinație din două cuvinte, necomestibil. Și am găsit asta în geanta Cristinei.
1: Trebuie să mai venim dacă cu e mare indiciu. Sau mică geanta. E mare geanta.
0: E mărișoară geanta, dar nu e neapărat ca și obiectul să fie mare.
1: Nu e neapărat.
0: Eu pot să spune, pot spune forma acestuia.
1: Spune.
0: E dreptunghiular.
1: Așa.
0: Deci
1: e un indiciu.
0: Ce este astăzi este
1: dreptunghiular.
0: Mi-am dat
1: seama, a spus chiar așa.
0: Ai spus?
1: Minus 1, da. Să pun în pușculiță câte un bănuț, știi,
0: da, am
1: leu?
0: Nevoie de un sunet ceva ca să înțeleg. Eu nu l-am observat, dar...
1: L-am observat eu.
0: Nu, ăsta nu-i bun. Un alt sunet de pe aici. Așa.
1: Chișinău, București, Mangalia. Da. Sosește în 5 minute de pe linia, pornește în 5 minute de pe linia 5. Știi de unde e textul ăsta?
0: Nu.
1: Din piesa Vama Veche, de formația tot Vama Veche.
0: Mm-hmm.
1: Și acolo e trenul.
0: Tudor Chirilă.
1: Trenul București, Mangalia, pleacă în 5 minute de pe linia 5.
0: Cu tine neagră, dragi prieteni, continuăm pentru voi. Da, nu uităm că de la 9 până la 10 alături de noi, și e o oră ce conține plasare de produs, este patiseria Grano M. Astăzi aveți parte și de un premiu gustos, delicios, pe care o să-l ridicați de la adresa șoseaua Balcani 7A. Ascultându-ne pe noi de la 9 la 10, câștigați împreună cu Grano M pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția propria patiseriei. Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Astăzi, două pizza,
1: trei plăcinte
0: cu brânză de vaci și patru croasane cu ciocolată belgiană. Dar trebuie
1: din
0: să
1: asta ce tare mai tare ai mâncat astăzi?
0: Acum ar merge un croasan... De dimineață ar merge.
1: Cappuccino.
0: Numai unul.
1: Unul, că numai e unu. Foarte caloric.
0: Am fotbal de seară și știu că o să-mi joace feste acel croissant. Așa, 91 de comentarii. Apă micelară, elastic de păr, powerbank, trusă, machiaj, ruj igienic, oglindă compactă, carte lectură, cremă de mâini, husă de telefon, ață dentară, absorbante, mai sus, agendă mică, breloc, rucsac, doamne. Deci deocamdată eu răspuns corect, nu văd.
1: Nu știi despre ce e breloc, rucsac? Am avut un breloc în formă de rucsac și chiar se descheia,
0: da?
1: Și tot atât de mic. Atât de mic.
0: Și ce avea în el?
1: Am primit în dar niște cercei, mi-a adus cel mai bun prieten din Germania și era așa un breloc în formă de rucsac.
0: Și ținea cercei înăuntru?
1: Da. Și de asta au spus ei breloc în formă de rucsac.
0: Lucrurile scumpe se păstrează în rucsace mici.
1: În rucsace

0: Реклама.
1: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte. Parte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie, la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte, le fredonăm din nou. Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Și băutură slab alcoolică Mi Piace la 49,90 lei sticla. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 479.

0: invitaților. Așa de dimineața. Când e ziua internațională a taților?
1: Sincer, iată, ziua internațională a femeii, a mamelor, toată lumea știe, dar a taților este, cred că, și prin aprilie.
0: Dar știi că e diferit ziua mamelor și ziua femeii?
1: A mamelor când
0: și
1: e?
0: Și a mamelor n-am habar, știu, a femeilor e pe 8, dar pe 19 e ziua bărbaților, 19 noiembrie.
1: Iată, a taților, tu m-ai întrebat de a taților.
0: Da, a taților nu știu. Hai să vedem, poate știu cineva de acasă.
1: Eu am căutat. Deci ziua internațională a tatălui este sărbătorită în a treia duminică a lunii iunie în peste 50 de țări din întreaga lume. A treia duminică din iunie în 2026 a căzut pe 21 iunie.
0: Felicitări taților. Da, da. Bun, mă uit eu pe listă, nu este răspunsul corect încă la
1: și
0: ceea ce se află.
1: Rău.
0: În, da, am avut și Android Collider. Syncopasa Tron. Păi lumea
1: Android
0: scrie acum.
1: Cum ai zis?
0: Android Collider. E din ăla mare care face energie, nu știu, nu mă pot da cu părerea, știu că e un obiect tare mare care se ocupă, nu știu de ce, la nivel molecular. Dar lumea nu știe, nu este. Powerbank, turul să machiaj, ruj igienic, oglindă compactă, carte de lectură, husă de telefon, powerbank, căști, card, port carduri, port ce vrei, dar nu este. Încă bilet la teatru, cinema, nu este nicio variantă.
1: Nicio variantă. Iată varianta, Tiana scrie, gumă de mestecat. Deci este ceva necomestibil, în formă dreptunghiulară, găsită în geanta Cristinei și e o combinație de două cuvinte. Pentru ce jucăm astăzi, cel care va deschide cutie neagră va primi două pizza la alegere, va primi
0: trei plăcinte
1: cu brânză de vaci și patru croasane cu ciocolată belgiană. Și ora este cu plasare de produs, ascultând voi caperii de la ora 9 la 10 dimineața, câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și alte multe dulciuri din producția proprie. Grano M, gust rural, autentic, natural oferit de mine. Premiul de astăzi, cine îl câștigă, îl ridică de pe adresa șoseaua Balcani 7A. Răspuns corect nu este, dar eu vreau să fac încă o verificare minuțioasă în tot telegramul și să vin cu varianta finală deja în următoarea intervenție.
0: Știi cum e, Victor spune că ai încredere, dar verifică.
1: Da, da.
0: Eu parcă m-am uitat și nu le-am citit pe toate. Stau, uite, cu toate mesajele în față.
1: Câte sunt la număr?
0: Wow, sunt...
1: 252, eu văd, 252. Am deschis acum. Wow, avem de învârtit, de sucit, de citit. Dar hai să dăm încă un indiciu repejor și dăm reclamele.
0: Încă un indiciu?
1: Dar hai să fie de la tine, gras, subțire. Deci cum vrei tu, așa dai indiciu.
0: Gras, subțire, tare. Gras, subțire,
1: nu,
0: tare.
1: Nu, adică indiciu gras, indiciu...
0: Aha. Se încarcă.
1: A, se încarcă?
0: Da.
1: Deci are treabă cu electronica.
0: Da.
1: Deci se pune și în priză.
0: Da.
1: Sau se conectează la priză.
0: Da.
1: Pentru
0: la
1: a se încărca.
0: Încărcător.
1: Reclamă.
2: Record Dance Radio. Record. Reclamă. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75. Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 06 83 19 080.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Планируете свадьбу и хотите сэкономить на декоре, но не на красоте? Sweet Dream Decor знает, как это сделать. Закажите у нас свадебный декор и получите welcome-панно для встречи гостей абсолютно бесплатно. Стиль, атмосфера и внимание к каждой детали для вашего особенного дня. Sweet Dream Decor. Свадьба, о которой хочется мечтать.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
7: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: așteptăm răspunsul corect, dar nu e. Vă învârtiți pe undeva pe aproape.
1: Deci tu ai stat până acum și ai analizat toate
0: 387 comentarii.
1: 388?
0: 388, dar...
1: 389? De mult nu s-a întâmplat, Cristina, în cutie neagră să trecem peste vreo 300 de comentarii. Astăzi e o agitație nebună.
0: E record.
1: Aici. Da. Și calculând, dacă ții minte, în ora numărul 7, noi am spus despre faptul că sunt 20 de comentarii, lumea parcă e conectată ori pe altă frecvență, ori nu ascultă radio, ori noi nu funcționăm la antenele din Chișinău și din Bălți. Și iată așa, în ora 9, gata, e gălăgie mare aici. Și răspuns corect din ce ai văzut.
0: Nu vine răspunsul corect.
1: Dar
0: mai
1: sigur,
0: dăm un
1: 100%.
0: Toate 300 le-am citit. Acum o să vă dau un indiciu gras de tot, ca și primul venit, primul servit, cine răspunde. E un obiect.
1: Nu, dar acum...
0: E un obiect, am zis.
1: Nu, e un obiect. Clar că pentru mine e comestibil. Peste un minut, la 9:59 de

0: mărit pulsul la mine. Peste 100 de bătăi pe minut, așa că mai aveți șansă. Peste 100. Eu am tahicardie. Da?
1: Acum, dacă ți-ai măsurat pulsul?
0: Da, ar fi cam 100. Asta e media mea.
1: La tine bate inima ca la...
0: creierul, prea repede.
1: Ca la un iepure din ăla, știi, e gigant. Era, apropo, zi indiciu, pentru că e 9:59 și 15 secunde. Unde folosești tu asta?
0: Eu folosesc acest obiect la filmări.
1: În timpul filmărilor, prieteni.
0: Când filmez reels-uri.
1: Iată, gata, mai primul comentariu, primul răspuns corect care ajunge, ăla este răspunsul care oferă și, sau va ridica și prietul, va ridica prietul, va ridica și premiul din această dimineață. Așa, o...
0: Mai câte variante, microfon, videocamera, carte electronică, suport telefon, stativ, desprovad noi microfon.
1: 12 secunde, 10 secunde.
0: Stativ, tabletă. Nu, передатчик для microfon, lumina LED, Jora Cardan. A scris. Așa, Victor.
1: Și ăsta e răspunsul corect?
0: Da, lumina LED. Aia.
1: E o lumină LED?
0: Lumina LED portabilă, da.
1: A, portabilă.
0: Păi e clar că asta se folosește. Diana zice că eu am scris mai sus.
1: Da, noi verificăm, prieteni, răspunsul corect.
0: Hai că verificăm
1: corect.
0: Încă o dată.
1: Răspunsul este... corect este, da, hai să dăm
0: lumină
1: jingle de ore.
0: Lumină de care?
1: Exact.
0: Trebuia să spuneți, lumină portabilă.
1: Păi e LED sau e portabilă? E, care e
0: scris
1: răspunsul?
0: LED. E scris, uite, prima a venit lumină LED, pe urmă a venit lumină video, pe urmă a venit iarăși lumină LED.

0: ce fel de lumină. Hai că o să verificăm.
1: Da, această oră e cu plasarea de produse. Mulțumim partenerilor patiseriei Grano M și vine jinglul de ora exactă.
0: Aha. Record.
1: Dance Radio. Da, și iată,
0: avem lumină stativ.
1: Este?
0: Era scris lumină stativ.
1: Stop, unde sună tu ăsta meu? Care e răspunsul pe care noi îl acceptăm?
0: Lumină stativ? Cum o spui lumină stativ? Nu, era invers, lumină portabilă.
1: Portabilă.
0: Ea se numește, da, lumină LED portabilă sau lumină portabilă. Noi
1: și
0: am căutat
1: răspunsul
0: toate
1: ăsta este undeva prin Telegram.
0: Portabil, lumină. Cuvântul nu a fost în niciun comentariu. A fost lumină LED, a fost lumină video, a fost lumină suport, lumină de la
1: lumină,
0: Diana.
1: Hai să ne gândim așa. Lumină stativ. Cristina, lumină LED, iată, noi aici în studio avem o grămadă LED.

0: Lumina stativ analizăm.
1: Lumina stativ.
0: Cum poate fi lumina stativ?
1: Da, cum poți fi lumina stativ?
0: Nu poate să
1: fie. E lumină și...
0: Care stă. Stativ înseamnă că stă.
1: Da.
0: Sau e lumină pe stativ.
1: Sau pe stativ, da.
0: Pe stativ.
1: Deci noi vrem răspunsul lumină portabilă. Cine îl scrie primul este și câștigătorul de astăzi. A, dar el este,
0: este
1: deja.
0: Este, este deja. Lumină portabilă a scris primul... G. Primul a venit lumină portabilă, G.
1: Gata, felicitări pentru G. Păi noi am spus okay, aici în studio de la începutul orei lumină portabilă. Am spus două cuvinte și astea sunt. Felicitări, G, ești câștigătorul
0: de astăzi. El primul a zis varianta corectă. Așa. Iar...

0: Reclamă.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
2: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Toamna asta te distrezi, te bucuri și intri într-o aventură spectaculoasă cu gașca de prieteni Ice Age, o colecție epocală. Colecționează-i acum pe toți la Kaufland.
5: În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin.
6: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe aici.
7: Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
8: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
9: Record Dance Radio.
10: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
11: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Și am revenit la aproape de mijlocul jumătății, aproape de mijlocul jumătății, super, bravo, Victor, mijlocul orei 10, imediat, cum spunea și Cristina, se scurge.

0: lumină și portabilă, era răspuns
1: acceptat, corect. Acceptat, sigur.
0: Era ideea că să fie portabil. Și apropo, tot despre chestia asta, cei care câștigă vor primi un mesaj de la Victor.
1: Da, vă dau mesajul, eu cum să ridicați.
0: Mi-a scris cineva din ascultători când a început cu

0: Vă rog mult, o să fiți toți contactați și fără pile. Că nu mă, eu sunt la regim, Artur, nici nu mă poți lua cu faptul că o să împarți cu mine pizza.
1: Cristina, abia

0: știe. O să treci peste această
1: etapă. Am trecut și la dialog, tot mi-au scris foarte multă lume. Dar ce ai, hai spune-mi, dar te rog, dar nu vă spun nici într-un caz.
0: Nu, dar nu e normal, nu e ok, n-are sens jocul ăsta. Deci în cutie știe ce este Cristina și eu. Voi încercați să ghiciți prin indicii. Astfel și...
1: Și jocul e mai interesant, de la ce bună îl mai facem? Doar să-l dăm așa,
0: da.
1: Să hrănim ascultătorii.

0: Reclamă.
1: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
5: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
6: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Оплачивай покупки зарплатной или социальной картой MasterCard от Moldingconbank и получи шанс выиграть 10 тысяч леев. Победитель определяется каждый триместр. Твои платежи превращаются в реальные шансы на выигрыш. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на mikab.md.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 760 4 107 9.

0: prieteni, noi am revenit. Avem și noutăți pentru voi. E final de ora 10 și calculând faptul că cutia neagră, vorbim și în această oră despre cutia neagră, s-a câștigat, a deschis primul cutia cu răspunsul corect, G. Grigore. Bun, noi am analizat și filtrul, știți prea bine, există filtrul de 30 de zile, l-am analizat, iar Grigore este câștigător sau a câștigat ceva mai devreme premiul pe care noi astăzi l-am am încercat să-l oferim. Ei bine, vom face o nouă reevaluare a câștigătorilor, să oferim premiul pentru cineva care nu este în filtrul de 30 de zile și va primi pizza, plăcintele cu brânză de vaș, dar și cele patru croasane. Cristina, ești în...
1: Da, sunt în

0: lumină LED portabilă. Este răspunsul pe care l-am acceptat. Deci, Falerca, felicitări. A intrat tu în premiul de la partenerul orei.
1: Așa, felicitări. Avem parte de câștigător. Cunoașteți prea bine care sunt regulile jocului de la 9 la 10, de la 8 până la 9. În

0: înțelegi corect. E o regulă pe care am stabilit-o, cred că ani de zile, și funcționează. Iată, așa s-a întâmplat și astăzi. Felicitări pentru Falerca.
1: Falerca, o să vă scriem să vă spunem cum intrați în posesia premiului.
0: Acum vă mulțumim mult pentru cele 4 ore de emisie. Cristina Platon, Victor Solonar pentru voi în această zi de joi. Și cu mare drag vă așteptăm toată ziua, inclusiv și mâine, în emisia Record. Până
1: iar
0: atunci...
1: eu de la 3 la 5.
0: Ah, de la 3 la 5.
1: La dialog pe TikTok.
0: Acum ai înțeles de ce am uitat să spun despre Cristina Platon, pentru că împreună cu Iulia n-am spus niciodată, practic.
1: Dar uitam, eu de fiecare dată spuneam, nu uitați,
0: bravo,
1: că dimineața colegii mei, wake-up-erii, vă așteaptă. Mi-a făcut drum, măi, așa, spre wake-up. Ai văzut cât un pic am săpat și mi-a făcut drum.
0: Înseamnă că noi nu spuneam despre deloc pe TikTok pentru că nu am vrut să ajungem până la dialog pe TikTok. E prea greu pentru noi. Măi, ea e o muncă extraordinar de dificilă. Eu îți doresc baftă. Mulțumesc. La 3 la 5 cu Cristina veți fi în emisie.
1: Și acum trebuie să spunem ambii odată. Eu țin minte ce mi-ai zis.
0: Da, da. 3, 2, 1. Ciao! Și gata, e finit.

0: Реклама.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Hey, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie, la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte, le fredonăm din nou. Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

o dronă a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această noapte, urma atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Potrivit serviciilor operației aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat la ora 1:43 de minute noaptea. Drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcare. La ora 1:51 de minute, aceasta a părăsit teritoriul aerian al țării, îndreptându-se spre localitatea Stara Kazache, regiunea Odessa. Serviciul operației aeriene anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian național în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Ne apropiem de 1 milion de locuitori și avem un salariu mediu de aproape 19.000 de lei. La începutul anului 2026, populația municipiului Chișinău constituia peste 714.000 de persoane. În 2025, în capitală, s-au născut aproape 7.000 de copii. Salariul mediu lunar calculat a ajuns la 18.700 de lei, iar transportul public a transportat aproape 286 de milioane de pasageri. Astfel de date au fost publicate de Biroul Național de Statistică cu prilejul hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie. În 2025, în economia capitalei, erau înregistrate circa 279.000 de persoane. Salariul mediu lunar calculat constituia aproape 19.000 de lei. În sistemul educațional al municipiului erau aproape 200.000 de elevi și studenți. Anul trecut la Chișinău au fost date în exploatare peste 5.700 de locuințe. Volumul lucrărilor de construcție executate a ajuns la 17 miliarde de lei. Datele au fost prezentate cu ocazia hramului Chișinăului, marcat ieri pe 14 octombrie. Lucrările de extindere și modernizare a aeroportului Eugen Doga din Chișinău se amână. Premierul Vasile Tofan spune că lucrările ar putea începe în octombrie, iar astăzi autoritățile au confirmat că nu au fost soluționate contestațiile privind licitația. Între timp, fluxul de călători pe aeroport este în continuare creștere. Potrivit autorității aeronautice civile, în septembrie s-au înregistrat cu 18% mai mulți călători decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai populare destinații au fost Antalya, Istanbul, Tel Aviv, Londra, Sharm el-Sheikh și Heraklion. Centura municipiului Chișinău nu va fi finalizată până în 2030, iar autoritățile nu exclud că lucrările ar putea depăși chiar și terminul anului 2035. Proiectul întâmpină dificultăți după ce terenuri aflate pe traseul planificat au fost vândute, iar pe unele dintre acestea au fost construite blocuri de locuit. În aceste condiții, guvernul trebuie să revizuiască planul de construcție. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a declarat anterior că vânzarea unor terenuri aflate în proprietatea statului în apropierea drumurilor obligă autoritățile să le răscumpere pentru a putea extinde infrastructura. Structura rutieră. Proiectul centurii Chișinăului este împărțit în 6 sectoare și presupune construirea unui traseu de aproximativ 90 de kilometri cu un buget estimat la 300 de milioane de euro. Până în prezent a fost construit un singur sector, iar lucrările la sectoarele 2 și 3 sunt planificate să înceapă abia în 2027. Datele meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme destul de recoroasă în toată țara, la Chișinău și în centrul Moldovei. Temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde, cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.ro.

0: Reclamă.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
0: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
2: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
3: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
0: Record. Promo. Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: Viva Moldova!
6: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună! Portează-te la Mol Telecom! Internet nelimitat, roaming în UE inclus, abonamente de la 85 lei pe lună!
7: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Molding Conbank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Acum. Andrei va verifica operațiunile financiare ale Energocom după apariția informațiilor privind plasarea de către compania 360 de milioane de lei în valori mobiliare de stat. Regulatorul va stabili dacă compania a contractat credite pentru achiziționarea gazelor, dispunând în același timp de fonduri proprii investite în valori mobiliare.

lucrează la un document bilateral care va stabili direcțiile prioritare de colaborare în sectorul energetic. Potrivit informațiilor publicate ieri de guvernul Ucrainei, discuțiile vizează trei domenii principale. Este vorba de transportul gazelor naturale, posibilitatea majorării livrărilor de energie electrică spre Ucraina și facilitarea tranzitului de carburant prin Republica Moldova. Unul dintre subiectele centrale reprezintă utilizarea infrastructurii regionale de transport al gazelor. Cele două țări examinează posibilitățile de extindere a cooperării pentru asigurarea unor rute suplimentare de aprovizionare, în condițiile în care securitatea energetică rămâne o provocare majoră pentru regiune. Ne apropiem de 1 milion de locuitori și avem un salariu mediu de aproape 19.000 de lei. La începutul anului 2026, populația municipiului Chișinău constituia peste 714.000 de persoane. În 2025, în capitală, s-au născut aproape 7.000 de copii. Salariul mediu lunar calculat a ajuns la 18.700 de lei, iar transportul public a transportat aproape 286 de milioane de pasageri. Astfel de date au fost publicate de Biroul Național de Statistică cu prilejul hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie. În 2025, în economia capitalei erau înregistrate circa 279.000 de persoane. Salariul mediu lunar calculat constituia aproape 19.000 de lei. În sistemul educațional al municipiului erau aproape 200.000 de elevi și studenți. Anul trecut, la Chișinău, au fost date în exploatare peste 5.700 de locuințe. Volumul lucrărilor de construcție executate a ajuns la 17 miliarde de lei. Datele au fost prezentate cu ocazia hramului Chișinăului, marcat ieri pe 14 octombrie. Străzele, trotuarele și spațiile publice din Chișinău au fost curățate după evenimentele organizate ieri de hramul orașului. Primarul Ion Ceban anunță că echipele municipale au intervenit chiar în primele ore ale dimineții. Acestea au colectat deșeurile și au restabilit ordinea în zonele în care au avut loc manifestațiile dedicate celor 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Edilul le-a mulțumit angajaților serviciilor municipale pentru implicare și pentru munca depusă în beneficiul locuitorilor și al oaspeților capitalei. Datele meteo în continuare. Astăzi ai parță de vreme destul de recoroasă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei, temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prinde ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde. Cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Радио.
1: Реклама. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 189 lei kilogramul și pulpă de porc la 83 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: AviClima. Soluții complete de climatizare, instalare, mentenanță și 5 ani garanție.
1: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
2: E, mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep. Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.
3: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
4: Promo. Ascultă Wake Up-ii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
5: Record. Promo.
6: Record. Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
7: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

Un a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în această noapte, urma atacurilor masive ale Federației Ruse asupra Ucrainei. Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat la ora 1:43 de minute noaptea. Drona a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, Ucraina, deplasându-se spre satul Purcare. La ora 1:51 de minute, aceasta a părăsit teritoriul aerian al țării, îndreptându-se spre localitatea Stara Cazace, regiunea Odessa. Serviciul Operații Aeriene anunță că monitorizează în continuare spațiul aerian național în coordonare cu autoritățile competente și partenerii. Ne apropiem de 1 milion de locuitori și avem un salariu mediu de aproape 19.000 de lei. La începutul anului 2026, populația municipiului Chișinău constituia peste 714.000 de persoane. În 2025, în capitală, s-au născut aproape 7.000 de copii. Salariul mediu lunar calculat a ajuns la 18.700 de lei, iar transportul public a transportat

de construcție executată a ajuns la 17 miliarde de lei. Datele au fost prezentate cu ocazia hramului Chișinăului, marcat ieri pe 14 octombrie. Lucrările de extindere și modernizare a aeroportului Eugen Doga din Chișinău se amână. Premierul Vasile Tofan spune că lucrările ar putea începe în octombrie, iar astăzi autoritățile au confirmat că nu au fost soluționate contestațiile privind licitația. Între timp, fluxul de călători pe aeroport este în continuare creștere. Potrivit autorității aeronautice civile, în septembrie s-au înregistrat cu 18% mai mulți călători decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai populare destinații au fost Antalya, Istanbul, Tel Aviv, Londra, Sharm el-Sheikh și Heraklion. Centura municipiului Chișinău nu va fi finalizată până în 2030, iar autoritățile nu exclud că lucrările ar putea depăși chiar și terminul anului 2035. Proiectul întâmpină dificultăți după ce terenuri aflate pe traseul planificat au fost vândute, iar pe unele dintre acestea au fost construite blocuri de locuit. În aceste condiții, guvernul trebuie să revizuiască planul de construcție. Ministrul Infrastructurii Vladimir Bolea a declarat anterior că vânzarea unor terenuri aflate în proprietatea statului în apropierea drumurilor obligă autoritățile să le răscumpere pentru a putea extinde infrastructura rutieră. Proiectul centurii Chișinăului este împărțit în 6 sectoare și presupune construirea unui traseu de aproximativ 90 de kilometri, cu un buget estimat la 300 de milioane de euro. Până în prezent a fost construit un singur sector, iar lucrările la sectoarele 2 și 3 sunt planificate să înceapă abia în 2027. Datele meteo în continuare, astăzi ai parte de vreme destul de recoroasă în toată țara, la Chișinău și în centrul Moldovei. Temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde, cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. Flydreams.md. Mai mult decât mișcare. Flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Получила ковчег по программе компенсации. Приходи в Максимум. Сэкономь до 70% от стоимости покупки, используя эко-ваучер, а остаток оплати деньгами. Экономь и наслаждайся новой техникой. Максимально выгодно, только в Максимум.
7: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
8: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Thermogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Thermogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe thermogreen.md.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Reclamă.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
1: Амінтирile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou. În octombrie îți spunem salut cu un cadou garantat. Deschide cardul Salut de la Victoria Bank până la 31 octombrie și primești o umbrelă. Salut de la Victoria Bank. Beneficii care te însoțesc din prima zi. Card Salut. Trăiește viața din plin.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Andrei va verifica operațiunile financiare ale Energocom după apariția informațiilor privind plasarea de către compania 360 de milioane de lei în valori mobiliare. De stat, regulatorul va stabili dacă compania a contractat credite pentru achiziționarea gazelor, dispunând în același timp de fonduri proprii investite în valori mobiliare. De stat, despre aceasta a declarat directorul Andrei Alexei Taran în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Potrivit acestuia, agenția a solicitat deja de la Energocom informațiile necesare. Verificarea urmează să stabilească dacă aceste operațiuni au influențat cheltuielile luate în calcul la stabilirea tarifului reglementat pentru gazele naturale. Dacă se va constata că societatea a suportat cheltuieli suplimentare pentru finanțarea achizițiilor, deși dispunea de suficiente fonduri proprii, regulatorul poate exclude

0: prețului de carburant prin Republica Moldova. Unul dintre subiectele centrale reprezintă utilizarea infrastructurii regionale de transport al gazelor. Cele două țări examinează posibilitățile de extindere a cooperării pentru asigurarea unor rute suplimentare de aprovizionare, în condițiile în care securitatea energetică rămâne o provocare majoră pentru regiune. Ne apropiem de 1 milion de locuitori și avem un salariu mediu de aproape 19.000 de lei. La începutul anului 2026, populația municipiului Chișinău constituia peste 714.000 de persoane. În 2025, în capitală, s-au născut aproape 7.000 de copii. Salariul mediu lunar calculat a ajuns la 18.700 de lei, iar transportul public a transportat aproape 286 de milioane de pasageri. Astfel de date au fost publicate de Biroul Național de Statistică cu prilejul hramului orașului Chișinău, marcat la 14 octombrie. În 2025, în economia capitalei, erau înregistrate circa 279.000 de persoane. Salariul mediu lunar calculat constituia aproape 19.000 de lei. În sistemul educațional al municipiului erau aproape 200.000 de elevi și studenți. Anul trecut, la Chișinău, au fost date în exploatare peste 5.700 de locuințe. Volumul lucrărilor de construcție executate a ajuns la 17 miliarde de lei. Datele au fost prezentate cu ocazia hramului Chișinăului, marcat ieri pe 14 octombrie. Străzele, trotuarele și spațiile publice din Chișinău au fost curățate după evenimentele organizate ieri de hramul orașului. Primarul Ion Ceban anunță că echipele municipale au intervenit chiar în primele ore ale dimineții. Acestea au colectat deșeurile și au restabilit ordinea în zonele în care au avut loc manifestațiile dedicate celor 590 de ani de la prima atestare documentară a capitalei. Edilul le-a mulțumit angajaților serviciilor municipale pentru implicare și pentru munca depusă în beneficiul locuitorilor și al oaspeților capitalei. Datele meteo în continuare. Astăzi ai parță de vreme destul de recoroasă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei, temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parță de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde. Cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclama.
1: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md. Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189, bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Твой бренд в опасности, если он не зарегистрирован. Не зарегистрировал свой товарный знак, завтра его заберут другие. И тогда все, что ты построил, достанется недобросовестным конкурентам. Компания Intel Start с 18-летним опытом имеет решение и предлагает экспертизу по возможности регистрации товарного знака и его защиту всего за 24 часа. Цена всего 3 лея в день. Просто, быстро, надежно. Не рискуй. Зайди прямо сейчас на intelstart.md и защити свое будущее. Intel Start. Нам доверяют интеллектуальную собственность.
3: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
4: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
5: Cumpărăturile pentru acasă le faci la local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Moldincon Bank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 189 lei kilogramul și pulpă de porc la 83 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Thermogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Thermogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe thermogreen.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Două ore de energie, două ore de comunicare, două ore de citit mesajele voastre care curgă pe canalul nostru de TikTok, acolo unde suntem live, și desigur și pe canalul nostru de Telegram, un loc unde puteți să dați poze, video, să ne scrieți mesaje, iar eu mă voi strădui să le citesc pe toate, pe cele politice.

trafic e undeva, nu știu unde, apropo, dimineața a fost și un accident mare la Ciocana, la Alecu Rusocu, Sadoveanu, fiți precauți și atenți la volan. Avem salutări, Cătărin Covadin, bravo, de la Bos, la Vinușe cu noi. Mislava a fost astăzi pe la radio, mi-a adus gogoșari. Așa cum au stabilit, s-a uitat azi Victor Solonar și a găsit lista asta și mă întreabă Cristina, dar ce-i cu lista asta? Zic, asta e pomelnicul cu datorii. Dacă pe Mislav nici n-am scris-o aici, trebuie să o scriu și să o tai. Da, nu, nu în sensul urât a cuvântului. Cu noi este Grigore Roșca, Ivan, Cristian e cu noi, Vladimir, Miguel, Pavel Cojocaru, Cristian, iarăși am mai spus, Jora Cardan, Taniușa, Inuța Parașiuca, de obicei. Pe voi știi cum, vă am deja de familie, nici n-am cum să zic că nu sunteți, știi? Kiril Krasavcic e cu noi, Mad Stay Mad, bună ne zice, salutare din Elveția. Veția Butucea construct fana numărul 1 la Vinuș. Dacă am scăpat pe cineva, îmi cer iertare. Miguel e cu noi. Dacă e

am, eu că acum sunt într-o perioadă în care mi-am pus eu niște limite, așa, doar de dragul și a sportului și a tot. Și era o glumă în internet, eu o să parafrazez, era: măi, de ce atunci când ești la regim, toată lumea încearcă să te hrănească? Când nu consumi prea multe lichide care nu se poate, toată lumea încearcă să te adapte. Dacă n-ai bani, important.

Am lăsat 1600 de lei și nici n-am făcut un sfert de frigider. E tare scump să fii la regim. A, avocado, apropo, știați că există banane roșii? Eu gândeam că stau într-o ladă acolo banane strica.

pentru gândit, mai ales cei care muncesc foarte mult cu capul, trebuie să mâncați carbohidrați, absolut, și grăsimile sunt foarte benefice. Proteina, grăsimile, carbohidrații, doar

salutăm pe cei de la Bunescu Fashion, că numai ce mi-au dat tag într-un story, că a pus așa să mă audă toți de acolo, așa că zdravstvui, priviestvui, siectu, ziceți Bunescu, pentru că știu că se află în Rusia salonul lui. Eu mă lovean de-a noastră, așa că salutăm! Bunescu, cum ești? Bune record de la Radu! Cine ne-a mai salutat? Vedem imediat! Hey, I see a better day, yeah, everything is gonna change.

gratuit de pe iOS sau Android. De la ce, la ce ore ești disponibilă de obicei? Chris Cati, dacă tu-mi trebuie de la 3 la 5 și de la 7 la 11, suntem cu wake-up-erii.

Pentru că banii nu aduc fericirea, fericirea trece prin stomac, ne zice Sergiu Pancu. Budescu Anușca ne dă un buchet de flori și zice salut recordmenii, energie cu Cristina. Valentin zice salutări fratelui Dorin din Duren, o zi minunată Cristina. Salutări din Finlanda și salut Cris. Elena vă salut, dragi.

0: Record News.
1: Termoelectrica anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău în contextul scăderii temperaturilor de afară. Potrivit întreprinderii, conectarea poate fi făcută pentru toate categoriile de consumatori, inclusiv instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din domeniul medical și social, blocurile locative, dar și agenții economici. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ în calitate de reprezentant oficial al locatarilor. Pentru conectarea la agentul termic, administratorul blocului trebuie să prezinte la sedele teritoriale ale Termoelectrica o solicitare în formă liberă, precum și fișa tehnică privind pregătirea instalațiilor de utilizare a energiei termice. Corupție la un post ANSA, 6 angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, printre care și un șef de post, precum și administratorul unei companii, au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. CNA și procurorii anticorupție au desfășurat azi 24 de percheziții, mai multe cauze penale ce vizează fapte de corupție.

financiare ale Energocom după apariția informațiilor privind plasarea de către compania 360 de milioane de lei în valori mobiliare de stat. Regulatorul va stabili dacă compania a contractat credite pentru achiziționarea gazelor, dispunând în același timp de fonduri proprii investite în valori mobiliare de stat. Despre aceasta a declarat directorul Andrei Alexei Taran în cadrul unei emisiuni la Postul Public de Televiziune. Potrivit acestuia, agenția a solicitat deja de la Energocom informațiile necesare. Verificarea urmează să stabilească dacă aceste operațiuni au influențat cheltuielile luate în calcul la stabilirea tarifului reglementat pentru gazele naturale. Dacă se va constata că societatea a suportat cheltuieli suplimentare pentru finanțarea achizițiilor, deși dispunea de suficiente fonduri proprii, regulatorul poate exclude aceste costuri din tarif. Comuna Bubuiești din municipiul Chișinău va deveni cea mai mare unitate administrativ-teritorială rurală din Republica Moldova, cu aproximativ 15.700 de locuitori, după amalgamarea cu localitățile Floreni și Maximovca. Reforma administrației publice locale urmează să fie finalizată odată cu alegerile locale din toamna lui 2027. În topul celor mai mari comune se regăsesc Lăpușna din raionul Hâncești și Ciorescu din municipiul Chișinău. Potrivit datelor prezentate în cadrul reformei, 5 dintre cele mai mari 10 comune vor face parte din componența municipiului Chișinău. La polul opus, comuna Chioselea Mare din raionul Cahul va fi cea mai mică unitate administrativ-teritorială rurală, cu doar 2.867 de locuitori. Datele meteo în continuare. Astăzi ai parte de vreme destul de recoroasă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei, temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde. Cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

să mă dea afară de la job. Știi care piesă îmi vine acum că s-a lăsat un pic fric să o pun? Ăsta cu All I Want For Christmas Is You. Eu deja acasă am început să ascult piesele de iarnă. Petectul Modele și soțul Taniușa Uraș a venit. Salut banda, salut Traian 11. Dar de ce 11? Era Traian 14. Perfectul Modele. Alex Cucer cu noi.

0: Reclamă.
1: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
2: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
3: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgy is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgy, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou. Cumpărăturile pentru acasă le faci la Local? Ce zici dacă vor veni la pachet cu premii lunare? Fă cumpărături de minimum 200 de lei, scanează aplicația My Local și achită cu cardul Visa de la Molding Conbank. Primești cashback garantat și intri automat în cursa pentru marele premiu de 20.000 de lei. În fiecare lună ai șansa să câștigi și 1.000 de lei. Mai multe plăți, mai multe șanse să ai bani mai mulți pentru următoarele cumpărături.
4: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Termogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Termogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe termogreen.md.
5: Chișinău, tu gata să cânti iubimii piesni împreună cu Maia Michel? 27 noiembrie. Группа выступит с первым сольным концертом в Кишиневе на сцене «Сохо». «Зима в сердце», «Курточка», «Ташка», «Ветер меняет направление» и другие хиты, которые покорили миллионы слушателей, прозвучат в живом исполнении Тани Ткачук. Один вечер, любимая музыка и незабываемые эмоции. Билеты доступны на afisha.md и livetickets.md. Партнеры Terra Rent Car, организаторы Cuba Sound и SolarWind. Увидимся на концерте.
6: Record Dance Radio.
0: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

salutare pentru Serghei care vine acasă. Ai grijă, brat, vine mesajul de la Sava, amic. Stella Malanca, salutare, Cristă, zi bună tuturor, sănătate și noroc. Taraclia e cu voi, distracție maximă. Păi ce găsim mai pe masa de sărbătoare? Din două cuvinte. Cassandra Priponașu este în live. Salut, scumpa noastră. E Cassandra?

Vă dau un indiciu. N-am mâncat de mult, nu se practică să le mănânci zi cu zi. Nu, ei care... Pârjoale am făcut și aseară. Nu e pizza. Ceva care se mănâncă... Eu

nuci brune umplute cu nuci, dar nu știu cum le gătesc gospodinele, că ele le fierb. Și cumva am mâncat prune umplute cu nuci, dar aveau și un sos de smântână dulce deasupra, dacă nu greșesc. E bestial, e pur și simplu bestială chestia asta. Nu știu dacă se fac și în alte țări se face mâncarea asta, dar ia ziceți, e gustos. Că următorul indiciu trebuia să vină, că eu cred că mai des la masa de pomeni.

carne. Asta îi place, nu încurcăm. Și mai sunt mule. Dacă îmi spuneți acum că se spune clătite cu brânză dulce, nu. Alea sunt mule. Clătituțele alea care sunt făcute așa, ca sărmăluțele mici, mici, de tot.

casa, știi, feng shui, unde e servit. Ia să-ți faci tu acasă tăieței cu nimic și să le pui o bucată de carne de pui deasupra. N-are gust. Dacă când se pune pe masă

cum se întâmplă asta. Vă amintiți pachetul ăla cu bomboane pe care îl primeam de la Moș Crăciun? Și alegeam mai întâi cele mai gustoase și le mâncam. Apoi treceau rătorul doi care tot ne păreau tare gustoase când nu erau celelalte. Până la urmă erau gustoase și ultima pe care la început

0: urmează și altceva. Nu mă duceți în eroare că pierd timp să caut. Mergem în publicitate. Eu cu ochii pe voi.
1: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078-993-956 062-01-01-20.
3: JTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JTour.md.
4: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
5: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Moltelecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Moltelecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva Moltelecom!
8: Moltelecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
9: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
10: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
11: Любимый Кишинев празднует свой день рождения, а в Максимум время фантастических скидок. Телевизоры, смартфоны, ноутбуки, холодильники, стиральные машины и пылесосы со скидкой до 30%. Техника для кухни, красоты и здоровья до 40%. Если праздник, то только на Максимум.
12: Descopere la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri și băutură slab alcoolică Mi Piace la 49,90 lei sticla. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Кишинев, ты готов петь любимые песни вместе с моя Мишель? 27 ноября группа выступит с первым сольным концертом в Кишиневе на сцене «Соха». «Зима в сердце», «Курточка», «Ташка», «Ветер меняет направление» и другие хиты, которые покорили миллионы слушателей, прозвучат в живом исполнении Тани Ткачук. Один вечер, любимая музыка и незабываемые эмоции. Билеты доступны на afisha.md и livetickets.md. Партнеры Terra Rent Car, организаторы Cuba Sound и Solar Wind. Увидимся на концерте.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
15: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Plana care a survolat în această noapte Republica Moldova era de origine rusească. Precizarea a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosate azi după ședința cabinetului de miniștri. Potrivit oficialului, sistemele armate naționale au stabilit că zborul dronei deasupra Moldova a durat circa 8 minute. Ministrul a precizat că este al 95-lea caz de acest gen de la începutul războiului Anatolie Nosatei.
1: Cu durată de 8 minute în raionul Ștefan Vodă, după care drona a ieșit din teritoriul național, condamnă atacurile Federației Ruse.
0: Amintim, aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, deplasându-se spre satul Purcari, Republica Moldova, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51 de minute noaptea, drona a părăsit teritoriul aerian al țării, îndreptându-se spre localitatea Stara Cazace din Ucraina. Termoelectrica anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău în contextul scăderii temperaturilor de afară. Potrivit întreprinderii, conectarea poate fi făcută pentru toate categoriile de consumatori, inclusiv instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din domeniul medical și social, blocurile locative, dar și agenții economici. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ în calitate de reprezentant oficial al locatarilor. Pentru conectarea la centru termic, administratorul blocului trebuie să prezinte la sedele teritoriale ale Termoelectrica o solicitare în formă liberă, precum și fișa tehnică privind pregătirea instalațiilor de utilizare a energiei termice. Guvernul majorează de la 100 la 150 kWh lunar plafonul de consum al energiei electrice, pentru care nu se va aplica TVA-ul de 20%. Precizările au fost făcute de ministrul energiei Dorin Junghietu azi după ședința de guvern. Potrivit oficialului, decizia de majorare a plafoanelor a fost luată în urma unor evaluări suplimentare și actualizării datelor privind consumul mediu al gospodăriilor. Inițial se propunea ca TVA-ul de 20% la energie electrică să fie aplicat pentru consumul care depășește 100 kWh lunar. În urma noilor evaluări, plafonul a fost majorat la 150 kWh, a fost majorat la 150 kWh pe lună. Decizia va intra în vigoare din aprilie 2027. Fermierii din

sprijinul agenției japoneze pentru cooperare internațională. Datele meteo în continuare, astăzi ai parță de vreme destul de recuoroasă în toată țara, la Chișinău și în centrul Moldovei. Temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde, cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

serii pe care știu că l-așteptați. Și începem ca de obicei cu Zodia Berbec. În seara aceasta s-ar putea să descoperi că nu orice provocare merită acceptată. Cineva îți poate arunca o remarcă menită

pare în banală, te poate face să revizuiezi felul în care îți gestionezi banii. Nu este vorba despre lipsuri, ci despre diferența dintre ceea ce îți dorești și ceea ce îți aduce cu adevărat bucurie. Seara e potrivită pentru o mică plăcere personală, aleasă fără să te simți obligat să justifici nimănui alegerea. Gemeni, scăpăm gemenii sau îi citim? Verificat dacă este vipera, nu este. Gemeni, ai putea deveni martorul unei conversații care îți schimbă părerea despre o persoană, nu neapărat pentru că afli un secret, ci pentru că observi cum gândește atunci când nu încearcă să impresioneze pe nimeni. Păstrează concluziile pentru tine, ceea ce observi în seara asta s-ar putea dovedi util mai târziu. Rac, casa, familia sau spațiul tău personal îți pot oferi în această seară o lecție neașteptată despre limite. Poate vei refuza pentru prima dată o rugăminte pe care o accepți de obicei din obligație. Leu, în loc să fii tu cel care întreține atmosfera, lasă-i pe ceilalți să te surprindă o invitație, o propunere de colaborare sau chiar o idee venită de la cineva pe care îl subestimezi, îți poate deschide o perspectivă interesantă. Fecioară, planurile tale ar putea fi întrerupte de o problemă practică pe care nimeni altcineva nu se grăbește să o rezolve. De data asta nu te transforma automat în persoana care repară totul. Dacă împarți responsabilitatea, vei avea timp să faci ceva ce ai amânat pentru tine de prea multă vreme. Balanță, o alegere vestimentară, o schimbare de imagine sau reorganizarea unui cost din casă îți poate modifica surprinzător dispoziția. Un compliment primit pe neașteptate îți poate confirma că ai ales bine. Scorpion, în seara asta un detaliu aparent nesemnificativ îți trezește interesul pentru un subiect pe care nu l-ai explorat în destul de serios. Poate fi o informație, o carte, un documentar, de ce nu? Săgetător, seara îți poate aduce o mică provocare intelectuală, cineva îți va contrazice o convingere pe care o considerai incontestabilă. Iată așa, uneori evoluția începe acolo unde se termină certitudinea. Capricorn, e posibil să simți nevoia să faci ordine într-un lucru pe care l-ai tot tolerat, un obiect stricat, o promisiune rămasă neîmplinită sau o sarcină abandonată la jumătate. Vărsător, o amintire din adolescență sau din copilărie poate reveni în minte după ce o auzi o melodie.

un mesaj ascuns. Nu orice întârziere are o semnificație și nu orice gest cere o explicație. Lasă lucrurile să se clarifice fără să completezi singur spațiile goale. O activitate creativă sau o discuție despre un subiect complet

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
4: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
5: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu ți înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
7: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
8: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
9: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
10: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Termogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Termogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe termogreen.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Da, dreptul vostru, cine a ghicit cuvântul are dreptul la alegere a piesei. Se cere iarăși Gigi D'Agostino. Bine, vine imediat după piesa asta. Așa, ca încheiere de săptămână pentru noi.

persoana a treia, da? Aveam o profesoară, doamna Plătică, la Academia de Arte, mereu spunea: doamna Plătică nu întârzie, doamna Plătică se reține. Vorbea despre ea la persoana a treia și uite că fac și eu asta. Vă pup pe sufletele până luni. Sau

Termoelectrica anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău în contextul scăderii temperaturilor de afară. Potrivit întreprinderii, conectarea poate fi făcută pentru toate categoriile de consumatori, inclusiv instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din domeniul medical și social, blocurile locative, dar și agenții economici. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ în calitate de reprezentant oficial al locatarilor. Pentru conectarea la agentul termic, administratorul blocului trebuie să prezinte la sedele teritoriale ale Termoelectrica o solicitare în formă liberă, precum și fișa tehnică privind pregătirea instalațiilor de utilizare a energiei termice. Corupție la un post ANSA, 6 angajați ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, printre care și un șef de post, precum și administratorul unei companii, au fost reținuți pentru 72 de ore într-un dosar de corupție. CNA și procurorii anticorupție au desfășurat azi 24 de percheziții, mai multe cauze penale ce vizează fapte de corupere pasivă și activă. Potrivit CNA-ului, inspectorii ANSA de la postul de frontieră Giurgiulești ar fi plătit și primit de la agenți economici sume cuprinse între 20 de euro și 30.000 de lei. Funcționarea ar fi ignorat lipsa certificațiilor obligatorii pentru animale sau mărfuri și ar fi negociat așa numite taxe de protecție. Valoarea sumelor solicitate ar fi fost stabilită în funcție de volumul mărfurilor, numărul animalelor transportate și frecvența curselor. Cele 7 persoane reținute au fost plasate în izolatorul de detenție pentru 72 de ore. Andrei va verifica operațiunile financiare ale Energocom după apariția informațiilor privind plasarea de către compania 360 de milioane de lei în valori mobiliare de stat. Regulatorul va stabili dacă compania a contractat credite pentru achiziționarea gazelor, dispunând în același timp de fonduri proprii investite în valori mobiliare de stat. Despre aceasta a declarat directorul Andrei Alexei Taran în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune. Potrivit acestuia, agenția a solicitat deja de la Energocom informațiile necesare. Verificarea urmează să stabilească dacă aceste operațiuni au influențat cheltuielile luate în calcul la stabilirea tarifului reglementat pentru gazele naturale. Dacă se va constata că societatea a suportat cheltuieli suplimentare pentru finanțarea achizițiilor, deși dispunea de suficiente fonduri proprii, regulatorul poate exclude aceste costuri din tarif. Comuna Bubuiești din municipiul Chișinău va deveni cea mai mare unitate administrativ-teritorială rurală din Republica Moldova, cu aproximativ 15.700 de locuitori, după amalgamarea cu localitățile Floreni și Maximovca. Reforma administrației publice locale urmează să fie finalizată odată cu alegerile locale din toamna lui 2027. În topul celor mai mari comune se regăsesc Lăpușna din raionul Hâncești și Ciorescu din municipiul Chișinău. Potrivit datelor prezentate în cadrul reformei, 5 dintre cele mai mari 10 comune vor face parte din componența municipiului Chișinău. La polul opus, comuna Chioselea Mare din raionul Cahul va fi cea mai mică unitate administrativ-teritorială rurală, cu doar 2.867 de locuitori. Datele meteo în continuare. Astăzi ai parte de vreme destul de recoroasă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei, temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde. Cerul rămâne

0: Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16.880. Geely.md. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7/1.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
4: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: Brandul tău este în pericol dacă nu este înregistrat. Dacă nu se înregistrezi marca, cineva o poate lua chiar mâine. Și atunci, tot ce ai construit va aparține concurenților neloiali. Compania Intelstart, cu experiență de 18 ani, are soluția și îți oferă expertize privind posibilitatea de înregistrare a mărcii și protecție în 24 de ore, cu doar 3 lei pe zi. Simplu, rapid, sigur, nu risca. Intră acum pe intelstart.md și asigură-ți viitorul. Intelstart, nouă, ne încredințează proprietatea intelectuală.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
9: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
10: Am nevoie de marfă.
11: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
12: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
13: Niciodată nu-i prea târziu pentru o alegere mai bună. Portează de la MOL Telecom. Internet nelimitat, roaming nu e inclus. Abonamente de la 85 lei pe lună.
14: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China. În credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vodă 26. Mașina visurilor tale începe.

0: vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: În business, finanțarea se decide de obicei înainte de plată. Sau poate și după. Acum la MAIB puteți împărți plățile business deja efectuate în rate, până la 2 milioane de lei, fără gaj, cu termen de până la 12 luni, direct în MAIB Business Web. Tu conduci. MAIB.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
4: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
5: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
6: Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости. Без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
7: Unele planuri apar din senin. O renovare, o mașină nouă, o vacanță mult așteptată. Sau poate acel acum e momentul. Cu creditul de consum de la Victoria Bank, ai mai multă flexibilitate pentru proiectele care contează pentru tine. Cu până la 400.000 de lei, fără gaj, pe o perioadă de până la 5 ani. Află mai multe pe victoriabank.md.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
10: Atenție, toamna vine cu tentații. Geci de toamnă, Adidas, ținute noi și multe motive să-ți schimbi garderoba. Le găsești la Grand Hall and Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Furs, Top Brands, Papuchi, Barbaris. Vino să vezi ce ți se potrivește.
11: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă doradă regală la 189 lei kilogramul și pulpă de porc la 83 lei 90 kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
14: Record Dance Radio.
15: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: cu News.
1: Drona care a survolat în această noapte Republica Moldova era de origine rusească. Precizarea a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosate azi după ședința Cabinetului de Ministri. Potrivit oficialului, sistemele armate naționale au stabilit că zborul dronei deasupra Moldovei a durat circa 8 minute. Ministrul a precizat că este al 95-lea caz de acest gen de la începutul războiului Anatolie Nosate.
2: Cu durata de 8 minute în raionul Ștefan Vodă, după care drona a ieșit din teritoriul național, condamnă atacurile Federației Rusă.
1: Amintim, aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, deplasându-se spre satul Purcari, Republica Moldova, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51 de minute noaptea, drona a părăsit teritoriul aerian al țării, îndreptându-se spre localitatea Stara Kazache din Ucraina. Termoelectrica anunță că este pregătită să înceapă furnizarea energiei termice către consumatorii din municipiul Chișinău în contextul scăderii temperaturilor de afară. Potrivit întreprinderii, conectarea poate fi făcută pentru toate categoriile de consumatori, inclusiv instituțiile de educație timpurie, instituțiile de învățământ, instituțiile municipale din domeniul medical și social, blocurile locative, dar și agenții economici. Procedura poate fi inițiată la solicitarea gestionarului imobilului sau administratorului blocului locativ în calitate de reprezentant oficial al locatarilor. Pentru conectarea la centru termic, administratorul blocului trebuie să prezinte la sedele teritoriale ale Termoelectrica o solicitare în formă liberă, precum și fișa tehnică privind pregătirea instalațiilor de utilizare a energiei termice. Guvernul majorează de la 100 la 150 kWh lunar plafonul de consum al energiei electrice, pentru care nu se va aplica TVA-ul de 20%. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei Dorin Junghetu azi după ședința de guvern. Potrivit oficialului, decizia de majorare a plafoanelor a fost luată în urma unor evaluări suplimentare și actualizării datelor privind consumul mediu al gospodăriilor. Inițial se propunea ca TVA-ul de 20% la energie electrică să fie aplicat pentru consumul care depășește 100 kWh lunar. În urma noilor evaluări, plafonul a fost majorat la 150 kWh pe lună. Decizia va intra în vigoare din aprilie 2027. Fermierii din Republica Moldova vor avea acces la tehnică și echipamente agricole moderne, sisteme de irigare, soluții digitale și echipamente pentru depozitarea și procesarea producției agricole. Investițiile vor ajuta agricultorii să-și modernizeze fermele, să reducă consumul de apă și energie și să facă față schimbărilor climatice. În acest scop, guvernul a aprobat inițierea negocierilor și semnarea unui acord cu Japonia pentru continuarea proiectului modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole. Noua etapă prevede o finanțare de până la aproximativ 55 de milioane de dolari oferite cu sprijinul agenției japoneze pentru cooperare internațională. Datele meteo în continuare. Astăzi ai parte de vreme destul de recoroasă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei, temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parte de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prindă ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde. Cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe. Că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu.

0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține

0: пасul cu tine.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.ro.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
0: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară?

0: când binere nu durează foarte mult. Motorina se scumpește cu 18 bani, în timp ce benzina în Republica Moldova se ieftinește cu 22 de bani. Andrei a publicat noile prețuri maxime de comercializare a carburanților valabile pentru ziua de mână, 16 octombrie. Astfel, un litru de benzină va costa 33 de lei și 73 de bani, iar unul de motorină 35 de lei și 20 de bani. Amintim că în ultima perioadă prețurile la carburanțe Republica Moldova au scăzut ușor pe fundalul unei stabilizări în Orientul Mijlociu. Drona care a survolat în această noapte Republica Moldova era de origine rusească. Precizarea a fost făcută de ministrul apărării Anatolie Nosate azi după ședința cabinetului de miniștri. Potrivit oficialului, sistemele armate naționale au stabilit că zborul dronei deasupra Moldova a durat circa 8 minute. Ministrul a precizat că este al 95-lea caz de acest gen de la începutul războiului. Anatolie Nosate.
1: Cu durata de 8 minute în raionul Ștefan Vodă, după care drona a ieșit de pe teritoriul național, condamnă atacurile Federației Ruse.
0: Amintim, aparatul de zbor a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Grădinița, regiunea Odessa, deplasându-se spre satul Purcari, Republica Moldova, raionul Ștefan Vodă. La ora 1:51 de minute noaptea, drona a părăsit teritoriul aerian al țării, îndreptându-se spre localitatea Stara Cazace din Ucraina. Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova, Serghei Iaralov, a pierdut repetat procesul împotriva Serviciului de Informații și Securitate după ce Curtea de Apel Centru a respins contestarea depusă de acesta și a menținut hotărârea primei instanțe. Iaralov ceruse anularea ordinului SIS din 25 ianuarie 2024 cu privire la includerea sa în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc. Iaralov, amintim, a contestat decizia judecătorii Chișinău, sediul Râșcani, emisă pe 27 noiembrie 2025. Sportul din Republica Moldova rămâne fără secretar. Sergiu Gurin părăsește funcția de secretar de stat responsabil de domeniile sportului și tineretului în cadrul Ministerului Educației. Decizia a fost aprobată azi în ședința guvernului după 4 ani de activitate. Deocamdată nu a fost anunțat cine îi va lua locul. Ministrul Educației, Dan Perciun, a apreciat activitatea lui Gurin, subliniind că în perioada mandatului său, sportul moldovenesc a beneficiat de finanțări record, iar sistemul de repartizare a fondurilor către federațiile sportive a fost îmbunătățit. Ministrul a precizat că Sergiu Gurin pleacă pentru a accepta o nouă provocare profesională fără a oferi alte detalii. Datele meteo în continuare. Astăzi ai parță de vreme destul de recoroasă în toată țara. La Chișinău și în centrul Moldovei temperatura urcă până la 13 grade. În nord, la Glodeni și Bălți, ai parță de 11-12 grade Celsius, iar în sud, la Cahul și Comrat, ceva mai cald, cu maxime de până la 14 grade. După amiază, șansele de ploaie sunt destul de mici, în jur de 40%, dar nu dispar cu totul. Așa că ia-ți o umbrelă sau o scurtă ca să nu te prinde ploaie nepregătit. Nici finalul săptămânii nu vine cu vești prea calde. Cerul rămâne predominant noros, temperaturile se mențin scăzute și sunt posibile precipitații izolate. Iar dacă ți se pare că a venit iarna prea devreme, stai liniștit, caloriferul încă nu știe că sezonul lui a început. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
3: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.
4: Antrenamentul tău poate avea mai multă imaginație. Yoga, pilates, dans și mișcări acrobatice se întâlnesc într-un hamac suspendat. Descoperă Fly Yoga la flydreams.md și dă mișcării o nouă dimensiune. Zelinski 35, Chișinău. flydreams.md. Mai mult decât mișcare. flydreams.md înseamnă libertate. Chișinău, strada Zelinski 35, 0683-19080.
5: Amintirile se trăiesc din nou. Wine Nostalgie is back. Pe 14 noiembrie revenim la Cricova Winery, un loc cu o poveste aparte în inima orașului subteran al vinului. Vin, muzică și cele mai frumoase amintiri într-o singură seară. Wine Nostalgie, 14 noiembrie la Cricova Winery. Biletele sunt disponibile pe livetickets.md. Unele melodii nu se uită. Pentru o noapte le fredonăm din nou.

wanna take you there.

Îți fac micul dejuniu, tu rămâi în pat. Stai liniștită că fac și cafea preferata ta, asta a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito. Asta e lumea pe care am clătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi. Cafeaua are ce-ntre ruine, da.

0: Реклама.
1: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur! Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75. Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
3: Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
2: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Termogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Termogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe termogreen.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Durere în gât, senzație de iritație, inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
2: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață! Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor! Bravo Profil! Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке. Тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер. 068-55-75-75.
3: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
2: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
2: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovar Vasca 7, bară 1.
6: Cauți un automobil nou? La Autobank găsești mașini în stoc și la comandă din SUA, Coreea de Sud, Georgia și China, în credit, leasing sau trade-in. Peste 10 ani de experiență și 10.000 de clienți mulțumiți. Rapid, transparent și sigur. Autobank, Chișinău, strada Vadului Vode 26. Mașina visurilor tale începe aici.
7: Un vis mare începe cu un pas sigur. Cu depozitul sigur de la Eurocredit Bank, economiile tale cresc cu o dobândă fixă de până la 9% anual. Tu alegi ce contează. Noi te ajutăm să te pregătești din timp. Depozitul sigur. Economisește azi pentru mâine.
2: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Termogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Termogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe termogreen.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.

0: Reclama.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
2: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
3: Orice fereastră poate fi mai eficientă. Totul începe cu montajul corect. Termogreen completează sistemul ferestrei, reduce punțile termice și ajută la păstrarea căldurii. Pentru ferestre, uși și montaj avansat în exteriorul golului, cere Termogreen de la producătorul tău de ferestre. Află mai multe pe termogreen.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și palmele.